0: Jesus.
1: O pouco nira.
0: Bawo ja fadu. No chuta. Mi kwai.
1: Ah.
0: Ba mi ta.
1: Abuko, abuko koyi. Ah, ya ko e

onyankopon ayo ho sentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastande de bro kaya mama yama sahana tresem ne se emre bi na yesu richamo and if